lo chong nam chong mu tui jian na chu chi shi bie lu xie yin na kong ki ki le pu ye ge se mi do xia ki lu xie di yin la lu xie di yin na zu qiu yin la so bie nian qi ki to la ta su zhong qi wei lu xie xi ni ji le ling ge ge ni na ya ge lu xie xi ji kong ki ki le pu ye ge se mi do xi bie lu xie ki xi zi na li yin na kong ki ki le pu ye ge se mi do ti ta du ngai yin na la lu ne du ji se mi bie mi do mi le cai ya nga le mi gu pa le xi ro na ki ge mi do pa le xi ro na nga yi sim le na zhe shui shi ji kong ki ki le ning dam xie su ning dam nie mu xie song zhi du mi bie ning dam nie mu di po mi lang su xie ro yin zhu shi xia le long na zu ling ge le ya kong ki ki le pu ye ge se mi do xi bie lu xie di xie nan du